0: now listening to PMN Fiji.
1: Da mana tu na we kata bure en en sere au na numa walenga. Sa si bitingo bikenda na tini en tini kavitu na miniti. Na sere tara bangango ando sana numiti kina na sosiango na tiko na mbongi vena kendai Mount Wellington. Dumbule vena kao George or Dan or Sepo Bono or Ifremi or Travis ba ta kina no mundo Seni Rossi. Seni Rossi Seni Lankali. Malwe kem do tiko na bongi vena kani ko Roberta ni ta kani do tali ta tiko na sosiango na pat kina ba rong sere en ya ka vi vena kendai ana no mundo serenga ando kera me na bongi vena kani ko tawake nongo koro mai virtuna da kauni mana ke ulu ni birbiri.